दधिशयोऽन्तकः अजो महार्ह स्वाभाव्योजिता मित्र प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदश्रुतशाध्यक्षो महाश्रृङ्गी।

तानामशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमदीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुख क्षान्ति श्रीभृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लो